ye show bi ntumi nume di din ya fani omega ashasi ya ni ewe ye nyame eno be shira ya ame ya ye shira wahao ni say wamani ya ni say be shira ya ye.

ama na siwu ye mi nu yaba yam jini ndi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wu nyina ya ni dia dia be na wu famu ne gwa ni tumine e ha wu be na wu famu ne gwa ni tumine ma wu

Nese wa ipra na tina imwa kukrusu ani mushrei Akro Abye ni nesu tufwa nyankuponi wo Onyo nyamfuo.

di na mi mo ye nyina nsira ni di e ma re fear ani nipa odun fo se ne ye na so ti ase se te se ma da bo jiemu na mo je di afu samia ba uma ye kase asita asita and counting oh na mi ye na wase Jesus we say ye da wase ya